0: tusarnaerpaput uagit atoraat illinguaq
1: Bjarni
0: ap
1: uani skyline appisima skyline appisimatus unnummut aamul aqagu live music una nerungilara moses masik taansaqqummersitseerniku
0: sumiunuku
1: moses qaqortum nuunikuunaralu tas maan antakusarpa
0: kina apparilera
1: apa pauli
0: a pauli
1: pauli pauli tas marluulluk appisimaarniarput
0: taawi
1: na
0: a alsa aqatiya
1: so
0: aqa ap
1: skyline tas isarniaraan inatuuderer simanissaq tas pisaariaqarpu inatuuderer simanissaq kisen aam nalungilarput uku eqqaapallalaaginnarpak nipilassortus akisuaner festival aam sapaatugunnaartulliyaniiga october apaani triyanilu taawlaam fiyaraani tassan siakkus ariinartoqassoorpuuparil aam julia perlsin tas ilisaritittisuussaq ilisaritittisartussaap tassani
0: puupa
1: puupa tas uani marloriarlut ullorm takutittigumaarput marlunut taawlaam tallimannut
0: ai alakkasavisi
1: kingullorm alakkaavunga qanorluun aam тэс нугаппиаратарлуна
0: нуаннерами
1: пинеруллуа перисаа пинеруллу канерлуна
0: нуаннеқ сусоқартарсуаа иннаавиттақтаалерсоқ иннерик ааматтум иммауну никиттуссат суссаппат наа
1: фист тхингупакка просик киккут нутаагиннарн аппинниангиннама просик киккат аппинаартсуа атриппаат
0: фист
1: тэгэнна